0: nsia abo gana adeshi mama yamamuni na muachi emoma kwaba ediba plan b 104.5 fm so na moti yanka ene juada anope ya nenye bwone ne mumu ono ense mahudu etwa ne huse fredededede ewo wo mamu de disoka de disoti ana enya numben yasinkunya ya baba bia ya numu 360 degrees celsius aka ya sia dua samye nua boma wa ofense wei ni wei na koso ewo wo microcro gana ahanu sein na ebusuya kai na shedenso se anope ye dem ewo facebook abe funtin te video ne so ene ebusuya ko no aboboden na fu adwen chede bitu abre pawe abage bre na yakin kai ni na kama etumi dia ma finiki ka bia ensu entumi embemwo anye anope nso odi wani kiremu ewo the instagram of idea plan b 104.5 fm wadwen kire no fa bi kwoto no boye bekin kan na bibibia enso etumi ewie peye wo honmo x aye plan b 104.5 fm wadwen kire bi na fa kwokoto honmo e youtube plan b 104.5 fm for adwin kire no bi kwoto e bekin kan na bibibia enso etumi ewie peye e tiktok eno aye plan b 104.5 fm official okwa na wodi wadwen kire no bi dia to hono mo ye bekin kan na anopay bibibia enso etumi ewie peye e wo hono mafe so aye website no aye www.planbfmonline.com hono ya dia ensema hudwe twan guo wo micro goga na ni nanno ye ni na kopotoka semo bekin kan mantia sia ye dwuma dia ma wo e hono no a esa ye online radio akasi bo betumi atie bi sei kroje na bibibiam enso etumi ewiepe na eno ana broni fense e dobr action ise we no utie ni na na woken kan na bibibia enso etumi ewiepe ye e wo honomo na enda juada no pe ye nsemo a ye ne nsemo trofo akwa grants akwa buabua no dia begu ye kasi bopo no so ama was a move for penny so ajebra trans ya sem se kro jane any will be temps ese kutu ese ebamba na de dimu akotri ebi edie
1: aso for her gani ensasen sem so e dia tudwa e chere se wona efa kwan bi ya so bibia ra no a odi galebi mi chere gam so ye bi no wona be we se embra no ene no bedie
0: ye betu fani akwa kopie mu ewo ende krampum puni mantem wo na nye suyapon wa wohon na mwa, sukufu wa mofra kwa jire mwa, kwa suyandia woho, UPSC. Wamo tina se, esan se mofra na kwa ye aswadini bi, mane idia broni fense hake ino, erenti. Esuyafu wa makumako, 500. Wamo ngraduiti.
1: Na kwandai awrawo simo sise ma openi bi amomode a achi akore wedi mfihie no edu ba ko de odi anye ndia no odi benam so amane etumi ekokuriwi no prison
0: na enei Ghana National Fire Service wamone Ghana Health Service anafe ambulance service for nenei wama komo ntuma bomo de sise efofro ba enunti wama kwa hutu ni ya rese, ebefa nase, ebefa.
1: Ebu siya nse mweni ya fufurupi, ena simedu ya sante mweni ya numini, ebe tutu nse ni ya basa, nana peyi, ube hune se, enyome ukoye mye kakama, enyome bumdi ya ne ya buwafu upi ya daruma, Mku Ventures, Ghana Masters, omu ina daruma umusu ya sene, eni ya fufurupi, ena wopo wama kase no, epimo, eko, nenimo. Ana peyi, apese mkafoni ebenu, adomba kwa bre usi, distaboy, eye mdi, mene.
0: Ebu siya penyi ni kechile kwa bre mreku. Ebu bronko siya, Adi beye ense dabusu ya jibre kasi bodi munchirimu enuni
2: plan b fm niyo yo
1: abusu ya miyese kasi na siyana pe enfri oswa forhe gane yensa sisemso yewa kwa bramita akando oni ni ministry no apo modi ya edia tuja echre sempe pre adisi yenu bebre nwa ene yense eso mumu agalamse ibie ena wane eye wama yankongro gane mwena mso wane se yense asye kwa brentuo ni yenepe echre mwesia na adie kudie woba kwa hao maipongongro gana pa enunu esa agalamse ibia enunu ena mso ema adisi yenu bi ena mso ese yense asye yesu ye kwa brentuo enepe echre mwesia mpo mpre mikasi ye mfra memkura mponu eya adia asye inyani hudu wa yedi ye jese inyoma hudu etumia bwe wewe matitru yena yene wo bia yedi yeye galamsi ibi yedi na ekobane siya ne yankwa eden aseni yempa ene yare adosu ni inano enam galamsi ibi eso na mpenifu wabo mwadi yedi ya chujia chilese ubi bia yense suni mu uwa wankra temu se uwane kudi galani diya ube hese ubi bia ni yedi nube jina mbranua ubi bia ni honuma sam aso kieno obe kieno huu etumi edi efrimo ni inano se mpenifu wabo mwadi ya mwe kutumia akupie mwe usino ya wo famtia kwa mensini ni mwa asi haba nsini mchire fantia kwa South District ni wa pie manti mu wa defia da September bosu ni da tosu edunu enum na wana ukudi jume National Anti-Illegal Mining Secretary Operation Secretaries 9-4 eno ukudi jume ya wano kopie mwa usino ya namso ma wana wedi gala ni papa kubaku edu emiansa 13 wanse eso mwine mu ema wane ebuku ondi ekopie mwa nkrati ya mwembebri wano wakacha wabu mwema hudu etumi akoso na ewo edam mini da September bosu ndi le tosun siyam ena kasamafu edema Ministry of Lands and Natural Resources yura pa kwesi shandof ebo mwadi ya ode nsem tu jachile sampa saa eba nukwedubohu ensem edifa wana wedi galani ya jia ayana nkofoti niso u ya chiwa mwadi ya kisisi ya jawom ya chiwa mwadi sisi ya jawom gana nunu ya chiwa mwana mwa pebibi ya jine bibi ya chene ni ya jawom na ayo chese enyadi ya yeno kurekura ewo saani ya mawinu mo eni nti sedia so kwedubone eso asutwe ekoso o my gogro gani muno ayede papa an ayede pa ni nani se illegal mining cases bia anwa wone enseso anase ni pepia odi gala onseso mbia no ayede ni nani ewo embembring Attorney General's office ne custody wani ina abua ema juma hudu etumia koso ndi ekobane sani yuye zaadia asuchu bia se efeta womu biano yeti epema womu papa wachile se ya kwedubofu inano yade wane ewo Attorney General ne custody wani inano wawishwe wansemu na sedi ebe yeno bibi biano kone yuye ya wane ebehe se asuchu ya wani inano ubetumi edia mawomu na office edima Attorney General yade wano wawose update hudu wabia anu abrano beka huwasem edi achire gana fo na gana fo inano etumi enhu Mr. Shandof ebu mwadi ya edi tuja achire se abeni obehese ubibia anu anuhubo galamse yi ebi emono wanubehese embrano ebi etumi eni nedi na ayeme enhu ubibia ni jina bre ewo saanyo ma hudu wei emu nsedi ebe ya ubia beka se oh abanyo uhosu di empu galamse di enyadi ya nenije hu na ekobani si upeni trefi ema emofra kofa nanka Ebya na nke disiso ma wori na obi twam empo so hoko no beto o mho na sepeni sɛre ya mfrɛi esun na nke no nka hwea obeka jense apeni eka na nka refo ehu ene nti ade wono betena se na ofi wetumi ehu ade na no pemesibre akon okoden etumi diaboa ema sane ma hodu ni na eto atwa ewo man konkro gane mu wona bomodi ade atuja kyese uye gane ni ahwe bomodi sɛ obibia emfa no ho enkɔse galamsei ebi Nese kubanisa na sinsa so mua he Endi embreni ubedi pa Na afufu ni bibirinano wani ye iliga maini Na mso emene yense eso munu Bibiano ye so munu nyadia Obe cost cut free chese obe fanu mwedi ne mu masotwe woho ne embra ko do si tumi de ne faso no ye de wo mu ina no ebetumi afaso na embra no e ade a ebedi ne djuma pepepe enhwemu enim enhwenimu enim enzima obeka ne ade obefevo obi a obehwese embra no ni obi a ebedi kama pa enhuma ne enkoba nse favoritism ya etumi abemu an penfo ehwese sedia embra no etie no wori dibedi wona woni di iliga man in check and say ebi and in see obi bien honoma obetu me atwin ho afru anti the idea ba ko betu yaboa mo atwin ho afru ni se bo modin se obetu ho afru galam say ah e liga man ni no ebi ehun na ne kwakwara mu no na wodi atujwa chese bebre die eh 9 months 4 years, Juma Papa, I want my uncle Gunner Mood, dear Juma, so at the Guapama, illegal money, to me, eh, two so some papa, Nina is a Ugobimu, Sina, and Jack Ran and our Chiri, yeah, one circle sweet, a binum money, and 9 months 4 as Abasaso, and an ancestors, Amaranti, we in a Emma, Woody, Galaya, and Yasamukitua. Now, Bibian, one, Hubum, Bibiara, Yensaso, Obibiara, Bechen, or say, Odi Galan, be so dear, and Benfortress, and Yadro Betrin, Jones, I say, whatever he said, Obeja, Obe. Juma hudu obi ya se debe ya weni nano yense beso mumu nembra no etumi ene womu edie
2: Plan B FM niyo yo
0: arapano siya brem akane eka siyene mpremprem wasu egusua witi ya jenso ya nugusua ya kanyi edi ema wabusu ya ya tuwa kasi ya bwano sudi ya edibabe piemu ewo enkrampumpuni mancha manu sayi na siya mpumwa and yeah, sukufwe, ekwon moko jente tiye, try classroom, na lecturer, etro ma dear senye beboa, wamon sube tumia benyini, ne neyi wamu bota ye, wameni suwadi huna, ezi wameni suwano, etumi abemwa, na sukui, aye, University of Practical Studies Accra, yichantia, say UPSC, na ende yi wudu wani tremu ewo hono mwa mpenifu wa wamu ede suku ya no dekrata atete ten aba montinsu wamu mwye ya sebi omenu 3 degrees Celsius akasa dia fan semihu wamu tese ende yi emufranu biyo hono mwa nye wamu shente tiasi eviti 1100 elbe piemu 1200 1300 400 inwa Now said nay, and ye a jam of quine when ya mere jaw bani susukunku di musan se. And nay, and ye wamu bota ya. No mu pebble suku wouldn't none, no cramon set to me a commerce ya dear. I'm a mutrimabu say bill and unty. Now said graduation, change it to me ya more. Na, and nay, umut me a graduate a quayo medjuma. Na, and nay, num pempi no. I am of ran no womuko suku noa. Resort no, Emma and Jemu be brave about graduation, no, and yet one when you upper, and one when you lower, sa, near to say, and you almost as a swam. Now, we know, we'll be nim, dear quarter by your home and when they, I'm an uncle back as ya, go bunket tinkety. Yes, I trust as good for, sir, one more young so her noa. A ya, IT for no, and I bought one more resort, no, this is a shawty, a beer, oh, a quabram recu, a resort, unya zero, neda ho. Anye we die enya 7 neda hosa negu machine so na mufanu mbi wo hono moya dress eh aso adin fitai wo maso adin ne papa ya chese resort wa wo munya ye wo mu ani mpefe se enye avezo ena na akwanso ye wo sanka wo motrase na nei wo musu ade na bebo a wo resort no ebetumi atumpom wonno wo manya ne sa Wama kwa be ye hackers, wamwa kwa banese, yan kwa ICT mu kwa hake monitor, anye yenko ye we ya, wamo ya de pan no. Ako be ako bosi kadi asomu sei, asume si anaso benting. Asemwa benio, asemwa beni, yebe graduate. Nanso, mefia me resort nwa resort nu, enreni mo, na wase ujafo. Ene wutumi bua me peka krade somo nsemo mo msuji tu mwa. Se nei, wombe tumi abu wamo. Wamo chase bimu wakura nwa. E student foni buwa esa nse. Wemusika en swinti. Wombo besinya di fromo na mfufu hono mo. Ane di kwa disa enyamra se mwe. Wamo chase. Yadia, hajone pa. Na wamo dia sika akoma hakes. Se hakes. En hake suku wama asi nonfa mwa mwa. Nende resort no. Se wonya 71 ya no asesa no. Aba bedure bia 101. Enye bia wonya 0 ubua. Na wadi bia ka ho no asesa no nti we no. Yebe prenti aba monti nso aba kirekire no. Na se ujafo. Enye watumi edi nkoni mu ani na. Ayadia na jese enya. Enei abofra makoma ko 500 ya. Ana wo mo kirese nei. wamu etumi ahake anase wikra no wamu resort no wamu susu se enya sana etie nanso wama hake amende wamu asisom resort no enonso yadia hajone pa na sanse mimu ana sukuyi vice ya chancellor yura professor Kwaku Mensa Mawuto wanonso abebie na num 3 state degrees ya saka sayi wacha se sadie nresi no no kwasem no krepa se etumi esi wo hono mo wotem se ene no obi bebusa se na we ni die dikan ya etumi esi e wo suku hono mo ana wacha se no we nye die dikan anonso etumi esi wo suku hono mo nanso afi we die ndie ei akwani mpa sanse Ebra, etwa muni nanno na yanga kranga krasa na yese womo soso anu san na edelesa na ne yatumi akwa ni mu ene mo frama akoma ko 500 ya womo etumi akwa disa dwumedie ye no nti womo se womo ntira ho no mo ema sanio ma we enkoso ewo se asua pon kase we mu anu nti womo de nseye agwa kwa mu investigation said nei anye de si ye no omu beyuhye mu 360 pa no ma hu dia asotwea ye betumi adia ma mofra no embrebra me no kasa dia asotwea atumi aba monte so se se bia wo ba ba graduate abeshe fugu ibi ani ganwi atwu anoko akwakwa tra ho ye oti no asese sese ohun no omu trese ani dia untimi nya akwanya enko enkopie mu ho no bi enu nti ani se wadwene ne se wo be wiamu na nei e wa graduate munum no chiam wa ne e obu akra anye ye we die amfa mabuo na ne kura kura mu ana ya papa professor Mawuto ade asada kesie ade ma wo mighty department no se wo mun so abomode ne a etumi aye hwehwemu anye obi a ne betumi ahu bi ho no mu a ane obo result wi di shemu a na akwa kwada he so ba ba check ye hu se adi echo left echo right no onye bie eno anse osiwa sa nanso it adwuma ye fo ya dia wo ma tumi abom mode ne etumi aye se dia na ye se ya dia wo ma ya de pa enunti ne kura kura mo mo tresa na wo se asua fo ya mo university UPS no na wo se this year ya na ye show mo gan ese o mutei ene ye wi a wo ma chi akọ o ma chi ayi nwi na ye wo che nso no akọ left na je se wo ma tumi awie suku nu anesa wo mo je se ene no asan enyam na nsem a wo ma ye nti sa mo fra no de wo mo suku ni de ene avei anan penifo de nse ye gu akwa mu a se nei wo mba graduate ana so mo graduate ne ho nse ye omo de ba monte nso
2: plan b fm nio yo
1: Ebusuwa wasu guso uti anopano nsinya bremo akana kaseye ewo plan P 104.5 FM na yempimo enko yenimo ewo ensemno emuono. Ukupimo ewo pandaya eno ewo tifido mantemuo na mensinia ewo honoma yo friend pandaya na kuru kumebi honoma honi diye eye ekwe juma ena wani ye diye jiz edinye fure kuru no eye digangang. Eno ena abofrebi ya wedding finishiano edu ebako owo hono mopinia. Wedding finishiano edu ya san enson wabomo dia. Achi akwareye atuna ya sudunku atini nanti musradie. Ema na kwa kuwiwi ya bwane opini edu ya jiso eye timbini ata. Ena mpri kwa otu asheno se onko nkodemu enfinishiano bako edu enye dumadeni enfanson omaye konkro gana. Na rehusemi esi ewo etifido mantemo. And I'm so Emma Northern Regional Police Commander no Adia two judges are rosemary series September Busman in the Tosso Edunine a day what the year tremium. Ena Sarah Husemi Esi ni nani se abofreya openi bo modi ya kwa chenu tu na ya sudunku yi akure ina unubebi no friends ekuzia abaya besi kwa kukujami na minko ya fume ya nkofa edu ya nembra ai na akura pa onosu jitu umuwa oki da mpacho yu oneno eko ye na no ena fume honu mwa chenu eko tu na ya sudunku ema kure yi kupre pra na anuwa dempa hungi nyase obehe na fe kupiyo ayayi ewa yare sabia na yetumi aheno ema no hon atono na opini odi nsemi kwa dane kpandaye polisi no ochire se yadia ye akorano ne uofa eno obo modi ya odi nsemi kwa tujani na edi fakwe ni ya obo modi ya kubu na yasi edi gumono na bra na bo ewia dumi domi no apa hon simano edunu enum 2:55 p.m. ena nsemi kwa kwa dane eposi forward side danwa na abofra na yade rigugo piamu ewo kwandae district hospital a ewo hono mu emane yetume hwe no ambembre ndie woni gusu a oje ayorhe mapa no no e na nurse ni ogbe okodane no de koto e positive for any modern remodo etumi edigusu abra woni bebo apro ebe hwe no ewo asupiti hono mu a ye hwe se abofra e betumi e peja no edini every kwandae mensi no ayare sabia no na afiye ni atumi akopiamu ewo Temale Teaching Hospital ewo honum se wonu behwe na afi wonu atumi asiesi akore ma akore ne ho atonu kura isan se pra we pra na no adem pa isan se bia ana se bra openino edini di se adwuma ne enya dia o se itumi enino ekwekwesie mu ewo honum na atei ai bra edini ko jina mu ewo gender circuit quarter ewo Temale ewo dafia da September busu ne de toso adunu enum no ena obo mwani ya di chui msampa urura majia pa miana miyeye na mufanje minimu diya ba miso ene upene chese oki mwajia tu mnanke resi bitu mima ufenu ibrina suja wajia tu minti kwana kode mu mfinshi ya no baku baku idu feye kumadeen fesum o my conquer Ghana na remove wa awonifi regional domestic violence and victim support unit dofsu edema Temale yadia wane kusua wane wane nsemenu pa wane kwa kupie mu akosha akoreya wane wese no hon ebe tumi atono kura kura mpenpre mika zidiye mpenifuwa diya tuja chilese oje ayarwe ewo Temale Teaching Hospital obu wama bibibiano etumi ekwene ni mu na poli gana polisi diya tuja chilese wano gusua wawesa akorano honbe tono sansa ni kondisinu na humbe nyesu wabepe ni ahwe papa ema enyoma etumi abwa na ni kura kura mwono wadiya tuja chilese wanebe kosua Edi nsemenechi Edi hospital neji sedi ya beya wani bibia nwa wanebu wa mwabu frena na humba mbo ene na yara se etumi abani na nwe tumi Edi egu akwemu.
2: Plan B FM niyo. Yo.
0: Anopano siya brem akane kasi ene brem brem. Wasu egusua utia. Jenso yanugusua ya kain Edi ema wo. Na ebusua ya tuwa kasi ya bwana so Edi ya mamu diam. Mpremprem eno kase yi, kobano wa mankronkro gana ha, se bia, atorente mu bia si, e bia akwensia, bia si bia. E kuo mien se bia, aya umidimu wako tene pa, ewa wa mankronkro gana ha, wan, aya e Ghana National Fire Service, umidimu wako tene pa, ave yu yomu frimua, Ghana Health Service, wamusu ya dia, wamusu yomu bie. Ave anye ambulance service mfosu ya dia. Womudimu wako tine pa. Na ene ya dia. Nsia mudie kasia pa akwa so. Adi amase kwa kasia kasia miensin. Ewo hospital kasia bia. Ewo upper west. Na sa training nwa kwa suwa no. Wama ya nsisia ya bibia. Tisadia sabi akwa nsia bia siye. Nende wama babe pio muhono mwa. Wamo babe di juma uhono mwa nunti anye. Uko pie muhono mwa na nyase mketua. Anye no menia bromo pa. Wini masa unu abeka se. Aya kwenzia. Ana etumi esi uhono mwa. Wamo ya tesadie. Kambye nu. Akwa kwa diya siye mu. Na edia kwenzia ba. Na vei. Se kuwa miensenya kwa kwa pie muhono mwa. Anye wamo kwa kwa je akran kwa. Anso etumi ewo hono mwa. Wamo chese, wamo de sanshi seyewe egwa kwe mo. Sanye bebwa yankase bibi mra. Ebia na kwensiebi akwa kusi. Ekwa nya sa kwe miyansayin. Metra Ghana National Fire Service. Avei Ghana Health Service. Ana afei Ghana Ambulance Service. For sa kwensiebi si seyin. Nase enye wamo miyansa. Yetumiko mbo mwa. Ekwa nya mbefaso edi jumedye no. Se ombe ranin temo. Ana se se ne beye no. Womo tre se. E womo re se ni be tumi akwo. Ne bibia. Enso e tumi e re peye e wo hanuma. Ave enso womo tre se kwanyan. ebe fa so mbagye akrankwa ni niram enso etumi eka ho bi ekwanya communication kwanya mbefa so akasa chesei azuma si e wi ambulance fensuo bra eh and your health for mumfa mo jamra eh fire for so enkofa we mbra so ahu na etumi awiepe no mate ho asese ne beboa se sabe sabe mpreduasa akwansia bi si a yebeka sa ni pekuo miensa we etumi abomu na tumi abwa na enkofa o ye ne bia enso etumi emba wo man kronkron gana hanum se ye arunti ene ukopie mu ewo upper west ni mu a hospital bi ana se yes hospital ewo wa regional ehonmo ne nei mitumi I etumi ekoso a enei wo ma kire se betumi abwa ama satorenche mbiba mkamu ntuma bumu wetumi abu ama umetumi ate suwane bibibia and so etumi every pay award
2: plan B FM niyo yo
1: ebusunya mayanfa sedane bi enko enfema emko ventures na eke emko ventures ebi ya bakwa upeti asena ma ee papa ho ena ewo ente ebusunya mami kamfu mfema usuwe ya branti ya uya ketesia mami papu wenye sikana umpesa upesa utoka nkwa adia na gana hana hapisa upetoka na enye bebiya se emko ventures ena ose uburu muhona ukoje uti asena di ee papa ane tumepuwa u ema bebibia nwa uko bia utumikudua sumbiumu eninti enye siye tonkwa esansu deka ama hain eka ho eninti ile bia opeka wangsa odi adanda no ho e dia ko bebi dia ba wasansu dia bi si na nemu e bia ofre bruche nsu na aba wonche nyanso opeka bia odi bia oransa hodo e wo kurumu ani na no e adia emco ventures e ho edi e mawo enre jim tourism services ahodo ni na ziye bi ntisemu ye nyume ko nsoro nsoro school fu omutu kan yakobe bi mo opeka bi aka mo abom dimo akode ma ba ha obiensi emco ventures e ho edi mawo na obibi sese hefa ene emco wo vertical plaza building any takobo any day anymore tema community 6 abuzia friend wa humenzo 0246528380 0246528380 and answer 0248637923 0248637923 friend ya bejo super papa na fetia sana yetu ya mo bigana mr sell na oti din dia na ya dia ene pe ye gana dia honi ndu ache mu mabe e be bo gana ni magana ni apo mudia kosoro ena ya kofa edia banua ni ndu ahodo ache mu mabe na ya ofu supplements ahodo e bo ama nipa immune system etumi jana na nso ene ma ye wo stone mu ina nso yo organic ayem frame mu ebe bo apom din e ma apom din so etumi akwanenim yakofa e momo awan so bi dia be gwa manso a eye gana mistos na fi resta brand rice eye mu ye de e kama papa papa e bo ama apom din kosoro e wa won pe mu odi mu nya ho din sonko wonu po wo de mu si so na woni ebu afu na wo di adanse sampa o se etumi ebi tumi be fi enti se won san ka bi abo mo din se won se be ke bi resta brand rice na de papa papa isan se wonye beans kakra bi fra he awachi wa ye wie nuya de wohia haban bia dia fra ni na ne se eye brown da na onu yanso ye kama kama pa ebusia monsen ke bi na ebusia na wono wofie ina no woni eni enje ye nkra bata no dos wo man konkro gana mo wo temane ne poti mafo ni chimre tema komiti tu ye ben plan bi ka se vidie spinter road ni komiti 18 jansi ni din hwenu mu wi ni bene trauma hospital jansi no eni din hwenu ma wo ina no okwa wonsa ebe ke bi ebusia fra ye wa homa iso 0206798723 0206798723 Ghana Mistos say for the unborn generation asase abeto ho de amount so utoka ho didi nano ehobenya se obenya asase no da chi bi obe yobebo udin akase ah we die me papa asase ni na abra wa kwa okrechi wenya etwo mu 200 na we kwa okrechi ni akase the late na udin eda so kama kama pa nani nan se 12 plots of land e super papa ewo epiemante mu asamankese se wani ji honko ra dia bomode se obehwe yakira kwan na yatu fesuo da dani ahimfo nsam e be bia wonsu nya dia wonsum na langa langa zembia so eni hono ma wuko no ma e no andu bibia no edide na kwam ti opesi asase bi dia si asoro dan suku dan warehouse ana se udisi ejapade bi atne mo na kwenye no eda hode ma so wani ji honde afra homen 0551656655 0551656655 ofrene bejo so na yamo ebi na ma edi edi ujuma
0: abusia kasi abono ya dia si ya soreso na agodie monsem etumi atwa so dia mama no ati yaman kronkro gana yanhwe manense be prinkoso Ede amano production team asida ya mudi ose mufu ope nino aje bre trans saka sibu imu kro jeno asida ni bi aye ndia tia fuwa mpe mpe monso asida ni bi aye mudi ya na hake nkanfo edne edwada anopei aye me ebu suya penyini kachile kwa bina mriku ebu bronko suya adie beye enzaida mene
1: adomba kwa bina eusi distaboy
0: ebu suya damase ema mumuni tia adese
3: transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.
2: Plan B FM, yo.

Hotel Joka security ni ya tight. Anya dia obi biara betete wo hono mo wate ase. Na wi yi edan mu e wo hono nwa. Yesan so tontonuane wo ho. Kan ya se ye local continental ni nebi wo.